د انکره ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکې هیلو مرحله کوم. نن د جمعې ورځ د 2025 لمریز کال د سنبلو د میاشتې 28مه نېټه ده چې 2026 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 13مې نېټې سره سمون خوري. ستاسې پام راوړم د نن ورځې خبرونو ته.

هاركي دي سيري لخوا د ویجاړو شویو کورونو لاندې د 12 نورو فلسطینیانو جسدونه او پاتې شونې راایستلې دي. د ایمان پوځ اعلان وکړ چې په تایز او موخه کې یې د حوثیانو اکمالتي لارې او ځایونه په نښه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سعودي عربستان ته د 340 اف 15 د جنگي جیټ الوتکو احتمالي پلور تصویب کړ. برتانوي سندرغاړی اډ شیران د بایکاټ او نیوکو سره مخ دی وروسته له هغې چې ریپر میک مولر د هغه د سفر د ملاتړ قانون په توګه له دندې ګوښه شو. بشپړ خبرونه په پاکستان کې د یو جومات تر څنګ چاودنه شوې چې له امله یې 15 کسان وژل شوي او تر 50 ډېر ټپیان شوي دي. د پاکستان په شمال لویدیځ خیبر پختونخوا ایالت کې د جمعې لمونځ پر مهال د یو جومات تر څنګ په چاودنه کې د لومړنیو معلوماتو له مخې 15 کسان وژل شوي او تر 50 ډېر ټپیان شوي دي. د جومات بهرنۍ برخې ته سخت زیان رسېدلی او یو دیوال یې چپه شوی دی. د پاکستاني رسنیو د خبر له مخې چاودنه د خیبر پختونخوا ایالت په کوهاټ سیمه کې د امنیتي قمندانۍ په سرپرستۍ محوطه کې دننه په یو جومات کې شوې ده. د کوار د مرکزی روغتون سر طبیب طاهر علي شاه وویل د لومړنیو شمیرو له مخې په چاودنه کې 15 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او تر 50 ډېر ټپیان تر درملنې لاندې دي. امنیتي سرچینو وویل درنې چاودنې د جمعې د لمانځه پر مهال د جومات بهرنۍ خوا ته کند جوړ کړی. د جومات بهرنۍ برخې ته یې ډېر زیان اړولی او یو دیوال یې راپرېوتی دی. له پیښې وروسته هغه لاره چې چاودنه پکې شوې د کوارټ هنګو سړک د ترافیکو پر مخ تړل شوی او د کوارټ په مرکزی روغتون کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. سیمې ته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي او د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي. د جنوبی کوریا ولسمشر لی جای مونګ اعلان وکړ چې سویل به د هرمز تنګي ته جنگي سرتیری وانستوي. هغه وویل چې هیواد به په بهرنۍ شخړه یا جګړه کې ښکیل نشي. د لی په وینا سویل به یوازې د خپلو اتباعو او د خامو تیلو برلولو د ساتنې لپاره لږ تر لږ اړین اقدامات وکړي. د سویل کوریا د چونهای پوځي واحد لا د مخه په سیمه کې خپل ماموریت پراخ کړی دی. لی وویل چې سویل د خپلو محافظتي فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره اضافي اقدامات ارزوي. د غزې چارواکو د غزې په ښار کې د اسرایلو لخوا د ویجاړو شویو کورونو لاندې د 12 نورو فلسطینیانو جسدونه او پاتې شونې راایستلې دي. دا وروستۍ رغونه د اکتاج په څلور لاره کې د ټولو راپور شویو مړو شمیر 15 بیا ته رسوي. د غزې د ملکي دفاع ټیمونو ویلي چې د یرموک په گاوند کې د لټون او ژغورنې عملیات له 12 ورځو راهیسې دوام لري. ټیمونه د مصر د یوې کمیټې سره کار کوي تر څو ویجاړ شوي کورونه وپلټي. د عملیاتو دوهم پړاو غزه، شمالي غزه او دوهم مرکزي غزې سیمې پوښي. د عملیاتو د یوې برخې په توګه له 800 ساعتونو څخه ډېر کار ترسره شوی دی. د ملکي دفاع واحدونو ویلي چې اټکل کېږي په 120 ویجاړو شویو کورونو کې د 1200 کسانو پاتې شونې شتون لري. د یمن پوځ اعلان وکړ چې په تایز او موخه کې یې د حوثیانو اکمالاتي لارې او ځایونه په نښه کړي دي. دا بریدونه د یمن په جنوب لویدیځ کې د ستراتیژیک پلوه مهم باب المندب تنګي ته نږدې ترسره شوي دي. پوځ ویلي چې بریدونه د پنجشنبې په ورځ د هوایي ځواک لخوا ترسره شوي دي. پوځ مخکې اعلان کړی و چې په تایز کې یې د حوثیانو برید په شا تمبولی دی. دا یې هم ویلي چې په سیمه کې یې د حوثیانو پوستې او تقویتي ځواکونه په نښه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سعودي عربستان ته د 340 اف 15 د جنگي جټ الوتکو احتمالي پلور تصویب کړی دی چې احتمالا د 3.3 میلیارد ډالر په ارزښت دی. په دې بسته کې د 940 پراټ او ویټنی اف 115 انجنونه د برېښنایي جګړې ملاتړ او د روزنې خدمات هم شامل دي. کانګرس ته د سپارل شویو خبرتیا له مخې په دې پلور کې کریپټوګرافیک تجهیزات او لوجستیکي بستې هم شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پلور به د سعودي عربستان امنیت پیاوړی کړي او په خلیج کې به د ثبات ملاتړ وکړي. وزارت دا هم ویلي چې دا تړون به په سیمه کې پوځي توازن بدل نه کړي. برتانوي سندرغاړی اډ شیران د بایکاټ او نیوکو سره مخ دی وروسته له هغې چې ریپ میکمل مور د هغه د سفر د ملاتړ قانون په توګه له دندې ګوښه شو. میکمل مور په نیوجرسي کې د شیران د کنسرتونو په جریان کې د فلسطین د حقونو او آزاد فلسطین ملاتړ څرګندونې کړې وې. په متحده ایالاتو کې د لوبغالي مالکینو له فشار وروسته میکمل مور د راتلونکو کنسرتونو څخه حذف شو. شیران د ملګري او د بیان د ازادۍ د دفاع په برخه کې د پاتې راتلو د غزې په اړه د خبرو کولو د جرات نشتوالی او د اصولو په پرتله پیسو ته د لومړیتوب ورکولو له امله نیوکو سره مخ شوی دی. د فلسطین ډلې پاس بی چې د اسرائیلو د کلتوري بایکاټ لپاره کمپاین کوي له شیران څخه وغوښتل چې میکمل مور بیرته راولي.

آیا تاسو د هغو کسانو له جملې څخه یاست چې سهار د سترګو په خلاصېدو سره سم د قهوې ماشین ته منډه وهئ؟ نو دا پودکاسټ بیا بالکل ستاسو لپاره دی. مگر د ډېرې اندازې په اړه څه، په ورځ کې څو پیالې قهوه ډېره ګڼل کېدای شي؟ او یا دا کارامل کریمي فوري قهوه واقعا د قهوې په توګه شمېرل کېږي؟ هغه کسان چې سهار د سترګو خلاصېدو سره سم د قهوې ماشین ته رسیږي، هغه کسان چې د سخت کاري مهالوېش پر مهال په دوامدار توګه خپله پیاله تازه کوي، او هغه کسان چې د انرژي ترلاسه کولو لپاره له کافین پرته نشي پاتې کېدای. قهوه نن ورځ د ډیرو خلکو لپاره یوازې له یو عادت څخه پرته نږدې په یو دود بدله شوې ده. خو اوس دا پوښتنه هم ورځ تر بلې ډېره مطرح کېږي، د قهوې ډېر مصرف پر بدن څه اغېز کوي؟ نن د دې پوښتنې ځواب له یوې متخصص سره یو ځای لټوو. د پروفیسور ډاکټر جمیل تهجی اوغلو روغتون د غدو او میتابولیک ناروغیو له څانګې متخصصه ډاکټر سیزن دوغان چاکر له ټی آر ټی خبر سره د قهوې د مصرف په اړه د خلکو د پوښتنو په اړه معلومات شریک کړي دي. لومړی باید دا خبره روښانه کړو چې قهوه په خپله زیانمن څښاک نه دی. متخصصه ډاکټر چاکر خپله خبره هم له همدې ځایه پیلوي. قهوه بلکې که په مناسبه اندازه او په سمه توګه وکارول شي د روغتیا له پلوه مهمې ګټې لرلی شي. ټاکونکي عوامل اندازه، د مصرف طریقه او د شخص عمومي روغتیا دي. نو ولې قهوه موږ ته تر دې حده د ویښتیا احساس راکوي؟ د قهوې اصلي اغیزه د هغه کافین څخه راځي چې پکې شامل دي. کافین په لنډ مهاله توګه په دماغ کې د ادنوسین ریسپریټرونه فشاروي، کوم چې د ستړیا احساس رامنځته کوي. له همدې امله تاسو ځان ډیر ویښ، له انرژۍ ډک او متمرکز احساسوئ. خو دلته یوه مهمه نقطه شته. د ډاکټر چاکر خبرداری ډیر روښانه دی. کافین اصلي ستړیا له منځه نه وړي، بلکې هغه د یوې مودې لپاره ځنډوي. که تاسو د ورځې په اوږدو کې د قهوې لپاره د زیاتېدونکې اړتیا احساس کوئ، نو ډیری وختونه د دې تر شا نور دلیلونه شتون لري، لکه ناکافي خوب، اوږدمهاله فشار یا د خوړو غیر منظم عادتونه. د قهوې دوامدار اړتیا کله ناکله د بدن لوري د یو مهم خبرداري نښه کیدای شي. اوس راځي وګورو چې ساینس د قهوې په اړه څه وایي. پروسو کلونو کې ترسره شوو څېړنو خورا د پام وړ پایلې وړاندې کړې دي. د یوې پراخې ارزونې له مخې چې په 2015 کال کې خپره شوې، په ورځ کې د 3 تر 5 پیالو پورې د قهوې څښل د زړه او رګونو ناروغیو، د دویم ډول شکر ناروغي، سکتې، د ادراکي وړتیا د کمیدو او د سرطان د ځینو ډولونو له ټیټ خطر سره تړاو لري. حتی تر دې هم د پام وړ یوه موندنه شته. دا ښکاري چې په منظم ډول خو په متوازنه اندازه قهوه څښونکي کسان ممکن اوږد عمر ولري. ډاکټر چاکر له میتابولیک پلوه هم یو په زړه پورې انځور وړاندې کوي. په قهوه کې موجود کلوروجینیک اسیدونه او سلګونه بایوفال مرکبات کولی شي التهاب کم کړي، پر اکسیداتیو فشار مثبت اغیز ولري او د انسولین حساسیت ملاتړ وکړي. کله چې د مغز د روغتیا خبره کیږي، وضعیت هم هیله ورکوونکی دی. داسې سړینه هم شته چې ښایي په ورځ کې 2 تر 3 پیالو پورې کافین لرونکې قهوه ښایي د هیرېدنې د ناروغۍ خطر کم او د ادراکي وړتیا زوال ورو کړي. دا سنگرل کیږي چې په قهوه کې موجود انټي اکسیډنټونه او پولیفینولونه د رګونو پر روغتیا، اکسیداتي فشار او التهاب مثبت اغیز کوي او په دې توګه د مغز له فعالیتونو ملاتړ کوي. اوس راځو هغو شیدلرونکو، کراميل رونکو، کریمي او شربتي قهوه ته. ډاکټر چاکر دلته یو ډیر مهم توپیر ته اشاره کوي. ټول دغه علمي څېړنې عموما پر ساده قهوه تر سره شوې دي. فلټر قهوه یا ترکی قهوه او دا سنور به شکر او له اضافي موادو پرته څښاکونه. خو هغه یخې قهوه چې په بازارونو کې په پراخه کچه پلورل کیږي، له بوري سره وانیلی یا کراميل لرونکي څښاکونه بیا په بشپړه توګه جلا ګټورې دي، ځکه چې دغه محصولات د پام وړ اندازه اضافه شوې بوره، کالوري او مصنوعي خوند ورکوونکي مواد لرلی شي. په ځانګړي توګه په هغو کسانو کې چې د انسولین مقاومت، چاغښت یا د میتابولیک سندروم له خطر سره مخ دی، د دغو څښاکونو ډیر مصرف د میتابولیکي روغتیا له پلوه منفي پایلې لرلی شي. یعنې په لنډه توګه
قهوه او د قهوه خوند لرونکي خوږ اسخاک یو شی نه دی. خو په ورځ کې سو پیاله قهوه ډیره ګڼل کیږي. ډاکټر چاکر سرګندوي چې د ورځې شاوخوا 300 ملي ګرامه کافین، یعنی په منځنۍ توګه د قهوه درې تر څلور پیالو پورې روغ او بالغو کسانو کې خوندي بلل کیږي. لدې څخه زیات مصرف په ځینو کسانو کې د زړه د درزا چټکتیا، استراب، د معدې ستونزې، د وینې د فشار بدلونونه او د خوب اختلالات رامنځته کولی شي. او د مصرف وخت هم د اندازې په سیر مهم دی. نوې څېړنې ښیي چې د سهار په ساعتونو کې د قهوې مصرف ښایي د زړه او رګونو د روغتیا له پلوه د ورځې تر ناوخته پورې د قهوې له څښلو سره په پرتله له لا مثبتو پایلو سره تړاو ولري. په ځانګړې توګه که د خوب له ستونزې سره مخ یاست، نو د قهوې مصرف د سهار تر ساعتونو پورې محدودول ګټور کیدای شي. په پای کې ډاکټر چاکر ټینګار کوي چې لاندې ډلې باید د قهوې په اړه لا ډېر احتیاط وکړي. هغه کسان چې د زړه ضربان لوړ، د وینې لوړ فشار، د معدې له ناروغۍ، د استراب له اختلال یا د هډوکو له پوچوالي سره مخ دي. او د امیندوارو ښځو لپاره یې روښانه سپارښتنه داسې ده: د ورځې د کافین اندازه باید له 200 ملي ګرامه کمه وساتل شي. که یې په لنډه توګه ووایو، قهوه کله چې په سمه اندازه او سمه توګه وخوړل شي یو ډېر ګټور څښاک دی. مګر د ټولو خو شایانو په څیر دلته هم اعتدال مهم دی. دا زموږ د نن ورځې خبرونه. لملتیا مو مننه. تر بیا تاسو پولی او بخون کې خدا سپارم. خات او بریالي اوسئ.

قدر منورینو کې ازل بیا تاسو په امر راوم د خبرونو ساتوکو ته په پاکستان کې د یو جمعه تر څنګ چاودنه شوې چې لامل یې 15 کسان وژل شوي او تر 50 ډېر ټپیان شوي دي. د جنوبی کوریا ولسمشر لی جای میونګ اعلان وکړ چې سیویل به د هموستنګي ته جنگي سرتیری وانستوي. د غزې چارواکو د غزې په ښار کې د سر لخوا د ویجاړو شویو کورونو لاندې د 12 نورو فلسطینیانو جسدونه او پاتې شونې راایستلې دي. د یمن پوځ اعلان وکړ چې په تایز او موخه کې یې د حوثیانو اکمالتي لارې او ځایونه په نښه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سعودي عربستان ته د 30 F-15 جنگي جټ الوتکو احتمالي پلور تصویب کړی دی. برتانوي سندرغاړی اډ شیران د بایکاټ او نیوکو سره مخ دی وروسته له هغې چې ریپر میک مولر د هغه د سفر د ملاتړ قانون په توګه له دندې ګوښه شو. قدرمنو اوریدونکو، دا و زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مو مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د زړونو پول. درنو ریدونکو په تودو سلامونه هر کلی کوم، خوښیم چې د نوې خبرونه په وړاندې کولو سره ساسي په چوپړ کې په خپل نننۍ خبرونه کې به موږ په ترکیه کې د سری میاشتې یا الهلال احمر د تاسیس په اړه تاسو ته لنډ معلومات درکړو. کال 1400

پته پاغه خورا تیاره پیړی کې چې د باروتو بوی اسمان پوخلی و او ځمکه په وینو باندې تک اسره او کاکړه وه، پر افق کې یو بیرغ پورته شو. په هغه بیرغ نه کومه توره او نه کم مډال یا ډال، یوازې د شیدو په څیر یو سپین بې سر یو پړکیدونکی سور هلال، هغه سره میاشت د زلکدن په حال کې سرتیری لپاره وروستۍ ساه، د خپل زوی په تمه ناسې مور لپاره زیری، او د بې سرپرسته پاتې شوي یتیم لپاره د ګرمې خوروا پیاله وه. نن موږ د 1918 کال د جون په 11مه د عثماني ټپیانو او ناروغانو سرتیرو سره د مرستې ټولنې په نوم د نړۍ یو له خورا پخوانی او بډایه بشري مرستندویه سازمان یعنی د هلال احمر یاسري میاشتې د اغیزمن او لړزونکي تاریخ په اړه لنډ سفر کوو. آیا تاسو د هغه لوی سپین بیرغ ته شا ناپیژندل شوو او بې نومه اتلانو پیژندلو ته چمتو یاست؟ نو راځئ موږ سره په دې سفر کې ملګرتیا وکړئ. د سرې میاشتې یا هلال احمر را څرګندېدل په اصل کې د ضمیر او وجدان یو ولسي پاڅون و. په 1859 کال کې د سولفرینو په جګړه کې د دردونکو صحنو له لیدلو وروسته، کله چې هنري ډونالډ د سره صلیب بنسټ کېښود، د عثماني امپراتورۍ روشنفکران هم چوپ پاتې نه شول. بشردوسته او ایډیالیست شخصیتونه لکه ډاکټر عبدالله بی، کرملی عزیز بی، سردار اکرم عمر پاشا او ډاکټر مارکو پاشا پوهیدل چې جګړه یوازې وژلو نه بلکې د ژغورلو او مړینې د مخنیوي او ستر ازموینه هم ده. خو هلال احمر یوازې یو دولتي اداره نه وه، بلکې مدرن نړۍ ته د وقف او خیرات د روح برابرولو، دا د عثماني امپراتورۍ د خیر او وقف له روایت څخه بڼه واخیستله. یو نوې موسسه وه چې خپل ډیری فعالیتونه د خلکو د بسپنو او رضاکارانه ملاتړ پر مټ باندې پر مخ بیوه. د ښځو لخوا په کورونو کې جوړ شوي د ټپونو د تړلو پټۍ، د هلال احمر د چایو غونډۍ او د نښانونو روزت پلور د دغې لوی او تاریخي لختي د اوبو سرچینه وه. لکه څنګه چې په ځینو وقفونو کې راغلي، آن د قربانۍ له څرمنو څخه ترلاسه شوي مرستې په مستقیم ډول د جګړې د کرخې تر شا د ټپي سرتیرو د درملنې په پار اختصاص شوې وې. هلال احمر له ماڼیو نه تر غریب خانو پورې د هر وګړي لپاره بلا عوضه او بې تمه مهرباني لوزنامه شوله. د دغې ټولنې تر ټولو جدي او لړزونکې ازموینه د چنق قلعه او د بالکان په جګړو کې واخیستل شوه. په چنق قلعه کې د جګړې له لومړۍ کرښې یوازې د 300 مترو په فاصله کې پرانیستل شوي صحرایي روغتونو کې د هلال احمر ډاکټرانو او نرسانو نه یوازې ترکي سرتیرو ته، بلکې اسیر شوو انزاک او برتانوي سرتیرو ته هم په ورته شفقت او مرحمت باندې درملنه کوله. د یوې روایت له مخې د هلال احمر یو ډاکټر په هماغه شیبه کې چې د خپل زوی د شهادت خبرې ترلاسه کړی و، خو د خپل لاس نه هغه د جراحي نشتر کېنوخود او د بل ټپي د ژوندي پاتې کېدو په خاطرې هڅو ته دوام ورکړ، ځکه د هغوی لپاره انسان تر هر ډول سیاست او جګړې لوړ و. دلته باید د هلال احمر د ښځو مرکز ته ځانګړي پاملرنه وشي. د صفیه حسین البی په څیر مخکښو نرسانو د بالکان په خټینو لارو کې د کولرا اوبا د ناورین پر منځ کې د وطن د ژوندی وي په شعار سره خپل ژوند په خطر کې واچوه. کله چې هغوی د ټپونو پټۍ په خپلو اوښکو مینځلې، په حقیقت کې د یو ملت راتلونکی له ناورینه ژغوره. د بسیم عمر پاشا په هڅو دا ټولنه یوازې یو مرستندوی اداره پاتې نه شوه، بلکې په نړیوالو حقوقو کې د عثماني امپراتورۍ د بشردوستۍ په نخه او نښانه باندې بدله شوه. للری آسیا تر امریکا پورې غځېدلې لاس د نړۍ په کچه د هلال احمر مرستندویه لاس یوازې سیمه ییز نه و، بلکې سمندرونو هاخوا هم ورسید. د دې یو خورا مشهوره بیلګه د 19مې پېړۍ په پای کې په امریکا کې د لویو طبیعي آفتونو او کورنیو ناورینو پر مهال د هلال احمر د برخې په توګه د عثماني امپراتورۍ مرستې وې. د یو داسې سلطنت بې تفاوته نه پاتې کېدلو چې په خپله د خپلو ټپونو په مرهم کولو باندې بوخت و. د زرګونو کیلومتره

لري بشری ډرامې پر وړاندې د وقف او انسان دوستی د روح نړیوالې توپ ثابتولو په همدې دوره کې په جاپان کې د زلزله ځپلو سره مرستې د نړۍ دا نړۍ ته په ډاګه کړه چې د مهربانۍ او شفقت ژبه دین او جغرافیا سرحد نه لري. د 1912 او 1913 کلونو کې د بالکان د جګړو او ورپسې د لومړۍ نړیوال جګړې پر مهال الهلال احمر نه یوازې له خپلو سرتیرو سره بلکې له اسیرو شوو دښمنو سره هم هغه سلوک وکړ چې د طب او حقوقو په تاریخ کې یو ځانګړی موړ ګڼل کیږي. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د اسنادو له مخې الهلال احمر په اسیرګاګانو کې بهرنیو سرتیرو ته له خپلو کورنیو سره د اړیکو اسانتیاوې برابرې شوې، روغتیایي پاملرنه ورسره وشوه او هغوی مذهبي عقایدو ته د درناوي لپاره ځانګړي څارنیز میکانیزمونه جوړ شول. دا څرګندونې چې د الهلال احمر نښه یوازې د مرستې سمبول نه، بلکې د جګړې په ډګرونو کې هم د نه ماتېدونکي انساني وقار تر ټولو ستر ثبوت و. د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې د نفوذ د تاریخ تبادلې پر مهال د سرې میاشتې یا الهلال احمر رول په کلمو کې د بیانولو وړ نه دی. له یونان څخه اناتولیا ته او له اناتولیا څخه یونان ته د میلیونونو بې ځایه شوو خلکو د رسیدلو او د اوښتو پر مهال د خوړو نه نیولې تر روغتیایي ترانسپورت په برخه کې هغه ادارې خورا مهم رول ولوباوه. په بندرونو کې پرانیستل شوي د خوړو مرکزونه، سیار اشپزخانې، سیار روغتونونه او د ماشومان نو د پاملرنې مرکزونه د خپل وطن څخه د بې برخې شوو خلکو لپاره د هیلې خورا سترې مرجې وي. د پخواني دورې هغه فداکاري روح نن له غزې نه تر افریقا پورې او له اوکراین نه له ختیځ پورې د آفت ځپلو سیمو او د هغوی سترې او نه ماتېدونکې موسسې بنسټ جوړوي. الهلال احمر یوازې په جګړه کې حاضر نه و. په 1923 کال کې د جمهوریت له اعلان سره سم د دغه ادارې د الهلال احمر په نوم فعالیت کاوه، تر څو چې په 1915 کال کې بیلابیلو خدماتو ته په پام کې نیولو سره د ترکیې د جمهوریت بنسټګر مصطفی کمال اتاتورک لخوا ورته د قزلای یعنی سرې میاشتې نوم ورکړل شو. د آزادۍ په جګړه کې د مهماتو د لیږدونکو ګاډو تر څنګ د مهاجرت په کلونو کې په بندرونو کې د بې ځایه شوو خلکو پر دسترخوان او په زلزلو کې د ویجاړو شوو خلکو سره د دې مرستې د ټولو په ذهنونو کې دي. نن قزلای سره میاشت د نړۍ په سباند 190 هیوادونو کې د خیر او احسان بیړۍ ګڼل کیږي. دا بریا د هغه کسانو له میراث څخه ده چې 150 کاله وړاندې د دغه سپین بیرغ د پورته کولو لپاره خپل ژوند قرباني کړ. هغه سره میاشت د یو تمدن، د یو دغې نارې، د عمل جامه ده چې انسان ژوندی وساتي تر څو دولت ژوندی پاتې شي، تر څو د هغه میاشت وځلیږي د بې وسو او غریبانو تر شا ولاړه دغه ځواکمن لاس به له انسانیته لاس وانخلي. موږ د الهلال احمر په شفقت او رحم باندې لوی شوي د هغه لوی وقف کلتور او روایت ماشومان یو. خو ګورېدونکو، زموږ نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسه. د زړونو پل.